0: Hei, og velkommen atter til nytt jo.
1: Vi tar hva nekva spennende sanger og gå lød til tikkun atter i det.
0: Ja, og vi tar hva, altså, finnes jeg lurt av det innkjelen?
1: Yes.
0: Ja.
1: Nils Jol Arke har skrivet lokken. Han utgivet tve lød i sommer. Og jeg halte ikke vi fra siden, så det er Vi får bare lade seg feste leie.
0: Ja, det er Home, og det er Nils Jol Arke. Ja.

0: Vi tar det Billy Hansen og Bridger Andreasen spela Herre Gemmer Mot og Meie.
1: Vi tverra kanska til akkurat sin du notjare, kanska?
2: Ja, kanska. Det Danny and the Beatles?
1: Kanska.
2: Ja, sko vi det enda ville noen kanska som kom ut i søste vike?
1: Ja, da kan jeg det.
2: Kanska

0: Jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
1: Kaka?
0: Ja, da skal jeg gå til å begynne.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

Han heie ete nekv, drutje ein heilan sjekv, au, mun ta, hon er blå, ei blåare ta en nekran tu sa.

Hun siger hun kun ser mig når hun drømmer. Men man kan ikke lyve for en løgner. Med læbestift smurt ud på halsen. Og jeg har aldrig rigtig lært at danse valsen.